0: Utan deg at jeg spiser.
1: Fortell du sånn gamle, hvor du får lukket min neste her. Ugen Gjell. Var nest i god på, mest klink der han sa, så fler jeg alfa.
0: Du
1: som begynner, skatt. Jeg lover ikke du som begynner.